0: 呢首歌嘅。哇！佢唱完第一次之後咧，我幾失望，真係覺得死啦！佢唱嘅方法唔係我 expect 佢想咁唱。佢成條假風假雨掘尾窿。其實佢用咗太多陣嘅。點解啲人成日話佢大氣腔咧？就係咁樣。有意製
1: 造人外空。杜志慈一路落嚟都有同我講呢樣嘢。咁其實我知道佢講乜嘢，咁以前嗰啲演歌嘅唱法咧，我係已經習慣咗。
0: 喺個 studio 度都拗咗好耐，
1: 因為咧我好細個就已經聽國語歌。
0: 即係糾正咗之後，叫做好啲咯，但係我都唔係好滿意嘅。咁但係出到嚟，哇！啲觀眾好似完全未聽過或者唱呢類咁嘅歌，咁所以就講唔係好。